رنگ سجنا دی ہتھ چ عمر بیت دی جاوے پج پاپا رواں تینو ترس رتا نہ آوے دے دے موت بھی چھوڑے نالو میری مشکل حل ہو جاوے او یار فرید تو دے پیر میں چما